Domnoste să rodi spețium fieri voroisti, da nobisi da vivere, ut pe societatem passionem ipsius, virtudem resurrectionis falsemi vale annus.